0: alquran ak hadith li nga xamni mom la sama classe gi di noyé seigne touba beuy nim ci tek mo nuy won ni kon ndekete seigne touba ñakal na solo dul alquran ak hadith kayfa tusabbahu naka lañuy niro na nangam niro nuñu de la ali wa durar manam yurus ngalam ñu gagneru yoyu nga diko mengelek ay sagar ak ay keri ak feññent ñen lal deug deug al qahar mi nga xamni jalla upp na xel magna rabati yibur kafaniya moma fegal dal ba arma bama fegu wasbi temu doy man ak al muqtar ki di mahmud al muqtar ni am khutba neena deug deug ki moy njit lu bax li khutbu bi deug deug moy ali sattu salam allah akbar tax may aji bind nak lumay bind xana bind mo xamni dama ci waxtane lima sa borom defal ndax wa amma bi ni'mati rabbika fa hadith muy katatu sa tahallusin bi ni'ami ndax lolu kat is wajibun fi shar'i shukr al mun'im dafa war nak ci sharia muy sant ki xewale yor xewli diko seddel yow meme ci dox nak nga diko waxtane fa amma bi ni'mati rabbika fa hadith bakki let's go bakki bu ñewé ci kaf ñu jëgé ci ñew ci lam ñu ñew ci lam bakki seigne toi ñu lam yakhfa 'inda kulli man yadri la ya kawna abi ta'ir afdalul 'ibad lillahi tubt اليوم من تصويفي في قدمة المختار ستشريفي لا يترك اليوم من إشراكي الجالب القصران والهلاكي لا يترك اليوم من نفاق ومن تردد ومن شقاق لا يترك اليوم من ترك الكتاب وترك سنة النبي سواب الله جل بالنبي أفوض عمري بقدمتي ولست أنخض لوجهه أعبده وأخدم دأبا ووجهي إليه أصلا وكي سنتوا دق دق دق دق مومن وقل ناخ الله أكبر من لال أمبل لال كيف كو خمني خمنا دارح نك غو أبي طاهر نك كي جن جام نيب من لال أمبل كن كو خم دارح لم يخفى نبول عند كل من كيف كوك يدري لا خمنا دارا واخجي واخجي دافا رافيت ييمي لول واو نينا دال لي موم لولوني صاح لولوني ناتبل صاح خلا كو امول خيل رك مو تكا ماغي توبل سما بوروم سنيكي تاي سي ليب لو خامني ak yeexal ak niig ak niig niigal la ci liggeeyal Mustafa mi nga xamni moy borom tedd la ni xey mom lañu tan wallahi makke da nga waxe ni rek waye tasmif day yow neko ci lol tasmif bo moy ko xamni di wajj rek bëgg def lu bax diko wajj rek waaw te legi ñu bare ci suma classe bi neena lolou neena min koy muslu sa bolom min koy djeglu lol degg bi gonn mom xemna ni mu tele tambale liggeel ali sattu salam moki ko xamni bami gamu bobo tuwa bi yobogugo ndax assassin ahyaytu mawlidun nabi min assassin ndax jesus ni lem moki kon xam nga ni ki telna gamu lol neena ma ngi tuwal sa borom ci lepp lo xamni xet bokale la bo xamni day bijji torxtange ak alkane ma ngi tuul sa borom bis niki tay ci lepp lo xamni ak nafiq la ak ci sik saka ak ci xaro dogo mokki ma ngi tuul sama borom nikitay ci bayyi lu dara ci alquran wala sunna sunna yonent bi xey moy borom dubbi ya lillahi jalla nabi ufawilu ufawilu ma ngi jël sama mbir yeb jëmel ko fan neena ci borom bi subhanahu wa ta'ala borom bu mag bi ci dara jall sa salam sama mbir yeb ci lan ci liggeyel ko nak mom alayhi salam te duma ko bayyi ngir jëmam ji nga xamni ma ng koy jaamu di liggeyel yont bi liggey bu sax dak di jël nak sama jëm nak di ko djebal wa jiya ilayhi uslimu moy aslam tu nafsi rabbil alamin jëm faral di wax bu ñew ci arafu mim man shak hal khulikh aw yukhlu man dana abal qasimi fa huwa zawzan maha mahal tifati wa jami'i
1: fm
0: riya bi kawni abdullah khadiman nabi ki kon matul nabi mustafa ribahi dunya wa ukhra wa bi falahi matul rasulillahi sallallahu alayhi bil ali wa man qafau martabati wa zinati wa ja'i bihi arumu ma lad al ilahi muhammadun a'al bariyati ayada ni ashrafuhum dhikran wa awdahu huda manaqib al mukhtari faqat zuba dawan wa fil kasrati faqat turba baki lolou arafu min nana kep kuy nek fi di sik saka na ndax bindu lañu wala deñ bindu ku xawa jige abal khasim neena koko day nelaw so kon neena tag yonte bi di mustafa neena moy sama ngañay ngañay moy bonafis ci aduna ak ci alakhirah te neena momit ci lay taxé ci taguko bokki fofu lañ fi taw tuti kon nan fexé ba bolé ko ci sunu dundu bu bën na nga sass sa bop ci li nga xamni Serigne Touba neena tuduna lenn ci lum di amé nga am lo ci sass sa bop fexé ba diko jang na nga am qasayati yo xamni salatu ala nabi la yo xamni marqul nabi la lu ndaw lu reey nga sas ko diko jang ni nga fas yene bus bu ne nga am lo def ci sa biir bi nga la way na nga jayante khassidi nga am yo ci jayante diko def li epp na bayyi de marqul nabi mustafa ribahi dunya ukhra wa bi falahi bokki beug nga ngañay li tax nga taxe ci nok alakhirah wa tamina matu rasulullah sallallahu alayhi bil ali wa man qafa martabati wa sinati wa ja'i bi arum ma la dal ilahi tad yenandem bi nga xamne na yalla julli selmal ci mom ak ay ñeñum ak sahabam ak kuko xagnitu ko ne lal ne lol moy sama yeketu ko moy sama martaba lol moy sama tar neena lol moy sama daraja te ci mom ci la amé fa yalla la am bi aromu la don sakku la malal ilahi fa yalla neena ci la ko am ci taggo ci la ko am motax man yow kon war nañ ci taxaw sa sar so bop yow fexé ba yawit nak comme da bind fer ngay di del jang sa sar so bop way bok ni sa sar so bop bok yi de ko diglu del diglu qasida yi jang mu djum nak la wax waw ndax man xawma qasida luñ ciy bolé mu sogo neex dal lama ko xamul qasida kesse mo neex bok yi daj ko rek waye melni kuy teug ak daj bo xamni nit dañ koy bol ak feccat xawma kuy deg xasside di manam du jagga bi ma dal koku jaxal na Allahu akbar xat nañ nak xamni mu wax la xajna waye anduñu de yeen balma jigen ñi mel no xamni def seen kanam yi lo xamni seen bi seen mes yaangi feñ ñu bokkale wala bokkale wuñu goor ñi tok di jang jigen ñi di len wër goor ñi di len xol da nga sax am goor guñ goor gu doy war lol jitu jigen ñi di fecc subhanallah groupe di wër wakki lo la wara xewi bo ñewé tek aw juroom xomo 100 francs seug ni lol lo deug yalla war nañ ko wess fiñ toll bi wa war nañ ko wess kat waw jigeen ñi tok ne goor ñi tok ne rek doyna ndombe ay nak jigeen ñi jog di wër nak mbokk yi han ngay xol lu haram ci fu ñuy tudde Seigne Touba Seigne Touba bañan lol jaxoso goor jigeen mbokk yi lu doyna war de doyna war de nena muhammadun nena ki di sayyidna muhammad nena moy ki gëna kawé ci mbindé fi nena lool mom nena feñ na mom moy ki gëna
1: tenir fm 88.6
0: mom yëlbe tata salam moy ki gë xay mom mo gëna jup ci ñom nena dal ay manaxibam dal mom mi nga xamni moy mahdul mukhtar nena kawé na yépp manax té lèr na lol bim ñëw ci harfu nun nak ma waxtaan li mu jeex la la abul mahbubi ibrahima dunya wa ukhra shaq wa taqdima nabbahni rabbi fi kawni nabi wasilati lu wa falam uzabzibi najawtu fi zalew min tarabtudi fawajibun alayya shukru samadi نهاري اليوم النهار النور والفهد واليقين والسرور نبهني البر الرحيم من سنة يا ليتني أيقنت قبل سنة نحوا بيانا وبديعا واللخا إذ بذيئي أبدي شكورا مبلغا نسقت لله وللرسول ما قد كتبته من الفضول manam Seigne Touba radhiyallahu ta'ala anhu waxna la ni la fexel ba lim bind lepp yow bari gi bu tax nga xeb li ngi ci saxo dal fexel ba bul xey mukk nga mana jang ay beuyit jangoko yangi pert lu bari alcorane di mom dal ko bindal bop wax ci kep ko xamni dafa djegul ci mom bu xeyene jang alquran ku mokal na jang ñaari hisab amna fu mi de ñaari suba genn wal wirdu ma ko sax bokay jël sart bi lol ci la bok ku mokul nak dal amna lo mokal diko julle de ko jang gis ko neen ci dara jam ci la ki di ibrahim ali sallallahu alayhi ame ak jitu ak graw sunu borom soona taala defal nako ci lolou mom fi la ibrahim ñam ñep ci ru nit yent bi ali sallahu alayhi wasallam ñam ñep tambale ko ci adam waaw sun bi ko man ak muccina bis bi ki tay ji ci lepp luy taradud muy hésiter sik sak
2: tenir fm
0: waaw mom mi ngi yaqeen kon fawajibun alayya da war ci man nak kon shukuru samadi neena sant yalla samad moy ci jep dund neena tay sama beccugu tay bi de beccugu leer la beccugu fatu la beccugu yaqin la beccugu mbekta la nahariya al-yawma naharu an-nuri wal fathi wal yaqin was sururi nu jall nako yalla dafa mbacke ba nabahani yenama de albar rahim ki nga xey moy albaru di yalla rahim di yalla baaxu yalla nak ak yilmande yalla mom dafa sogate ak bu ne nit day ku bari yermande lu tuti la ci yermande yalla ndax xam nga num deme yalla yilmande mi da ko def temere xaj djel ben xaj bi wacc ko ci aduna ci la dom bi yeeram nday ci la ku yeeram di ci yeeram djulom ñeel fu kenn djulom ñent yep ma ngoy xade Allah waye kon ki mom mom moy rahim kenn du rahim kudul mom kenn du rahim kudul mom neena mom moma ye ci ay nelaw ci ngeumel lima nekkon nabba anil baru rahim min sinna sinna moy ngeumel lol ya laytani yalla nte won man day ay xantu mu am yaqin mo wulu khabla si sinna ndek ngeumbentu bi garon ma dal mo bañante jaar re setet me djublu jo xamni amna ak leer luma leer nañi lo xamni amutul ben sik sak kon neena ma ngi feñal sama sante go xamni cyant guñu jotal la buñu jotal surfalil dununi aqlun sakfi kaun abi tayyib khayra man qufi sayartu bid'atan wa ma wala wara'ahi limtila'i ta'a sallallahu rabbuna wa sallama wa alihi wa sahbihi wa sallama صباحي اليوم صباح الحق اسمي سرت تائبا صدقي صفا ودادي لكريم احمد فالحمد لله الذي لسهل قل صفات احمد رسول الله لال له سلاما وبلاتنا الله اكبر ليتس جو ان شرفا ونينا للجنون لي خيتوك مانك قل aqulun ci am kal mo xamni chak ni sik sak fi kawna abil tayyib ci ki nga xamni moy abil tayyib yantou rasul sallam khayru man qufi allahu akbar tambale ci adam yorante yi nak bu len xiss wax ñepp duggal kon yalla ñu wiral xel yi ba sik sak dutu am ci ni ki di yalla tabaraka taala dal kep ku ñuy top kep ku yor dara kep ku tekki dara ko am guilaay ku ne neena mo ni sa kanam lol dal neena bëgg na dal yalla def ko ci xel yépp gis go kon ci la wëlbeete lepp luy bid'a ak lu ko meng sanni ko ca sama ginaaw jëm ci tag taaha wara asuri limtilai ta amuna salla alayhi rabbuna wa sallama na yalla salma julli ci mom wa ali wa sahbi ak mbolem ñeñam mbolemi sahabam wa azmat mumal sabah al yawma suma subu gi tay nak sabah al haqq neena wax deug yalla suba deug rek la lu suba gu nende isfi yi tax ci suba gi kat surtout dama mujj doon ko xamni taayiban di aji tub jo xamni sa setx di borom deug gis nga ko kon safa wi dadi sama xol setna li karim ngir aji tel ahmada alhamdulillah cyant ñeñ la yalla la ci yalla mi nga xamni lisa ci lolu hala ci lay gindé ci lay jubalé sifatu ahmada melakaanu ki di muhammad nak rasulullah di yeenante yalla bi xamni ma nga ñaan lahu ñeel ko salaamahu muy ñaari muccam yoyu nga xey mom lay faral di lekkel mom seigne touba ndax deggugum degg li yalla waxon ni inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima gis nga ko salatu ak salam kon day mel ni wax ni jotna xana wedd beet mori mo desam ci sat gi safun bila shawbin wa nutqu allaha wa hukm bila jawrin wa khurbin la nawa musuwa guñewé tambalé tek ci nek ba bi muy da'am tidahu lam yaqul fi muqtafa iz kawnuhu baba al'ataya makhtafa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: سيدنا المتمر حسة كل مسلم وفي مؤمن نكا بنت رئيس السلاء.
3: أعوذ بالله السميع العليم من نصر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أحيسها بك وسريتها من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من حمسات الشياطين. أعوذ بك رب أن يحضرون. الحمد لله الذي أرسل رسول بالهدى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إخوة الإيمان والإرادة, السلام عليكم ورحمة الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سيدي يا فتح كل يوم سعادة وبيا بصير قومي. بركة الشيخ محمود مصطفى ابن معمد ابن أحمد مكي جولي مكي تربي كما بني سنتاتي يا الله سبحانه وتعالى ñoo di leen di nuyu te di leen siyaara di jiital ci nuyoo bi siyaara bi Serigne Mahamadou Al-Muntaqa mboolem xarit yi ci kër diine yi ñoo ngi siyaare mbokki taal bi yëpp bàyyiwuñ kenn bàyyiwuñ fenn bàyyiwuñ ñenn mbokk yéen ngi déglu seen réseau DTL ci fréquence 95.2 lënkaloog leer gi ci Louga ci 94.6 lënkaloog Cienier ci 88.6 kàddu gi bàyyi ko fii ci Touba Oustoul Mahab ci xàddu bi jëm Tindoo di seen mbokk Mambal la njoon Serigne Touba nee na ci kàddu gi mbokk mi ci xarala gi Serigne Abdoulaye Samb ñu ngi koy nuyu ko jox wàccuwaayam. Gannaa bañ jiitalee ci nuyoo bi Serigne Mahamadou Moultaqa mboolem suñu kilifa yi indi siyaar ñëpp. Mbokki waxtaan yi mooy suñu ñaar fukkeel waxtaan ak juróom ñeent muy 29e édition ci Irwaa Unadim min xasbi xobbi Cheikh El Khadim mandal aji naanaloo ci ndox mu neexum sopp Khadim Rasoul. Ñuy nuyu mbokki taal yëpp bàyyiwuñ kenn bàyyiwuñ fenn bàyyiwuñ ñenn di siyaare ñëpp rek mu mel ne ñuy tolloo rek ci seere yooyu nga xam ne gaa yu baax ñu ngi koy seere Serigne bi te mu wax ne Serigne Taïba Mohamadou Ndoumbe Marcid radiallahu taala anhu ci wax jooju mu ko wax ne ko te saa su ko gisee wax ko ko rek wa kam abin xad xala bi ibnin sura sarafin kama xalal bi rasulullahi abdunaan bare na askam waxee wala bàyyi boo xam ne ci baaxug doomam lañ koy xame lañ xame yëkkatiku bàyyam. Loolu nag da nga koy xool ci addunaan mi nga xëyee mooy maam yi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam biñ xamee baaxug rasulullahi lañ gëstuum ay maamam ba ci àddunaan. Bokk na ci kilifa yi seere ci Maolaye Khalid Sall sang bu mag muy Alhaji Abdoulaye Cissé Moussaloum ñoo jàpp ne xëy na mooy ñii tuddee waa jaamal waaye Alhaji Abdoulaye Cissé Moussaloum la wax ku rafetoon pas-pas la ak i wax ci Serigne bi. Am na ñu doon wax ci ab jataayam ba tudd Serigne bi ak werdam wi mu jëlee ci yonente bi salaai sallam am ku mel ne day diingat cañooñee fa nekk mu gëdd ko ne ko loy wax ni ndax Cheikh Ahmed Tidiane amul werd wu mu wax ci ay werdam ne ki yonent bi la joge werd wo werd am werd werd wam wam wax ne ci werdam ne ki yonent bi la ko jele sallallahu alaihi wasallam muneko akay muneko nekuton kudul borom xam xam buy jëfé té ragal ya tawal ko dal mom ci Ahmed Tidiane Serigne tay top sunu ñott rafet ci mom ñu deggal ko serigne bi nax melul noné di borom xam xam buy jëfé té ragal yalla tawal ko taala tay top sunu loté no man ko deggal rafet ñott ci mom ni ñu deggalé ké xamul lén lu muy tontu maaw lool bi mom ay deug deug xel da koy nangu tax ko xamné xeyna kessanu wu ci rew mi tang ko dig rek ñu wax la moy kan ci baxam ak ragal yalla mu mando ni Cheikh Ahmed Tidiane Serigne té lum la wax né la yonent bi jox nako ko wala defal nako ko ngann nga gëm ko kon noné nga wara nangolé nak keneen ku dawaté na sëri ndax Cheikh Ahmed Tidiane Serigne lum am ak num ko amé rek moy mi ngi ko amé ci ragal yalla taqwa Allah té ragal yalla man na may nit lu né lolé nak moko momay sëriñ bi limu am kon té di nga lo xam ko wala ko xam mom dara da ko da lu am solo donte ni ko xame ndax adina mom yalla mom mo bindé lo xamni yalla rek

0: bis serigne bi dafa ñew di dik and ak reey yu metti tek mbolo tok mu ni len xam ngeen lima tax di reey ñu ko bëgg nañ ko xam mbacke mu len sama borom daf ma waxon ne kep ko aju ci yow neena du set yow dara dana di jéggel té dans la tabal aja neena mané ko ndax man na ma xam ki aju ci man ay sartam nu muy mel neena mu ne ko moy kep ko xamne buñu jang sa xassidi dana genn ay rongoñ kon nak joy ci la joy len bañu dar
1: anzab dawran bi jana kull man laysa yakunu muhsinan ya zaman
2: qasida mo gëna kawé luddul alquran ak hadith dul alquran ak hadith fas dal gëna ma ci mo bok da tax mune faqat ghayr alquran wal hadith
1: wa bi sanadihi wa bil islam wal ta'fas kull an al marami
3: serigne bi dafa wax ni khasida dana yegale mourid buy tarbiyewu ci sunu borom khatiya yusiru murid al tarbiya li fil jalal wa murid al tarqiya
1: ughdi salata wa salam abada lahum kama akhsayta man lam yahbuda
4: so man dama bëgg ngeen yëng ci wax wax ji moy man picc nak ndax man na ma wacc fa laah ya do ko def ñu ko dey dal xel de man man ñuy wax wax ji kon man may ñi ñi koy nekk li ni laah ñi koy degg bam jaral leen li nekk seen ala la ka joy ni sax ñi ci lo di rek bu ëllëgé fuma jëm bo leen xataay yu yobbu
1: ni'ayatin wa qitmati taqabbala
2: qasida day yagale ci yalla day yobbu ci yalla tawassul aqdami ila allah aabidan ila khalwatin wallahu abqa kama abna
3: serigne bi wax na sama qasida yi da fay dakk setan ida katabtu aw qara'tu hirwala iblis fawran ma aman taqawwala sab ma binde ma ma jang iblis lay daw num gëna gaa
1: aqdum salatan li jamil anbiya ورسل بي تجديم واشكر قدام
2: ليعلم الناظر أن خطي إلى إلهنا أحب خطي سنت بانينا بندم ليالا جنا بغي تيم بولم بندي غاي باخ ييب الله داي واني ماغا يو خاتي
1: بدرام ولا نبي ولا لي وشعب الكرام
5: رين توبا واخنا نيت نك كتابتي من لوح ربي تنقل لا يمتري فيه نبي يحقل سما مندي مي دي سما خصيده ci lawhul mahfuz la len taxal
1: rudamaka idan hida ya man abadi bi mujid hida
6: gannaaw neena yusul qati man ahabba kep ko xane beug nga sama xajje bi dana la meena agale ci yalla waxatuma la nga beug ko diko jang kon sax agi ci yalla bu ko natabli
1: li kulli mu'minin wa kulli mu'mina awzil bujaratin li zadri mudmina
3: khasida serigne bi ñaan na kep ku koy jang bu mu yëkëti la saw tur dana la sa xel leral la sa xol barfa liman biha yusalli dhikra kep ku ci julli nang ko yëkëti ak aw turam wajbur lahu al khatira nang ko dalalal am xelam washrah sadra nang ko leral ab dur
1: madada man mate yaqul kun yakuni يا من يكون من لم تكن
5: وبكتابتي ربي ربي كل مطالع لوجه الرب

0: مع امتداعي كل حام رمت من المكرمين سلي على من جعل قطب الوجود عنال وهلي سوي النعال وسابيه
1: jeureujeufati mbokk yi kon ñu delu ci watu wayel ak yeen li nga xamne rek mom modi jotaay bi ginnaw bu ñu andé ak page commercial bono bi jamono ju tembe ay ci kon ñu ngi ci li nga xamne rek mom modi 11h 16 minutes yeen nga and ak seen réseau DTL jant bi FM ci ñar FM lergu FM daara ju tol bi ak liggey bi di and ak seen jotaay bi le di yor yor auditeur yi ak seen bokkum talibé no nga Abdoulaye Sambou 81 ngeen di and ak ñun 628 13 37 ñu woy batay andu ak ki nga xamne modi Serigne Moustapha Seck bu Thiès

0: المعزمين
1: هو الذي فاق سوى
2: jerejeuf seigne mohammed mbaw ma ngi koy beral ziar bu baax mi ngi ci mbacke bawol di ñu bayyi xel no ngi koy bege di bege mbokk yi nga xam ñep no ngi fofu di ñu bayyi xel tay bege réseau DTL ci mbacke cyantan ngeureum ñel la len jerejeuf 88 628 1337 ñu jokko ba tay ak serigne moustapha sek way di ci tam ziar baaxa baax ki nga xamne mu mudi sonna fati sar ci castor wala touba sam jerejeuf sonna fati sar yaay yu donga yi momit non lañ koy ziaré bu baaxa baax non lañ koy bege diko ñaanal tawfiq ni ma seigne bissar nonk ziar bu baax di ñaan suñu kaddu fekk leen ci jamm ziar seigne basir sambal qur'an ak bolem seigne daari ñu bayyi xel jamono ji di nuyu seigne basir ndjay muallimul qur'an fi li ci gede diko beggi bu baaxa baax di ñaan yalla defal ko tawfiq way ziar itam seigne abdourahman ñang khalifa seigne baara ñang imam ñaan yalla defal ko sutura soande ki xewal ak bolé bokki nga xamne yeb no ngi fofu di ñu bayyi xel jamono ji monsieur le maire modou khumba mbaya ngi ci jamm ma ngi lay ziar de ndaka tawfiq ak ngeenel yi ak sutura yi beggi na la bu baaxa baax ay ci kon mbokk yi batay 88 628 1337 ñu jokko cheikh mariam moussek nga marché gédé fallu banga teli isbu tarxiya wala bok teli seigne abdoul khader teli ba joggé ko seigne abdoul khader jëm cornisu gédé mang koy bégué bu baax aliou sall nga marché darul khuddous mom itam di ñu dégglu murtada djoba nga marché darul khuddous ñom ñep di ñu dégglu ci juroom ñen fuk ak juroom mi tombu ñaar yokku len seen radio ñu and ak jess bu moustapha sek 11h22
0: هن الروعة تثبتت كم سنع
3: يوجيات
0: ما مئة إدقمي
1: وعين ساوت
4: التي
0: قرع سمار وجلتي للفرس قبل الملة وضيرات كالعدمي
1: وكان خداد صعبي
0: تردن لأحل ريبي أنسى من أخباري

0: يوسف بين العوالم والأقطار الله بريال الجن جبريل كي ملاك ندم يلي سياري يلي نوكيل سي الله ويفتح الله أبواب السماء مال من يبو دملين دملين لوقت الفجر الله مسكين يا أقيم يا التنبور يلي بدج بين السماء والأرض يا الله بريال دال دي وصل جناو يوم نورس بديو ينيو وير ينيو أغميري الله جايا ليا جناو يبن كدوي في بري والبري والأفاق يا الله
1: mbok yi amna solo lol tubarkala koko manuko nak ñun serigne cheikhuna mbacci wala falu sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam don ci beggal bu baakha baax kep ko xamni tubarkala yang koy ndokkel tay bayyi xel jotaay bi waxtu tembe cianta ngeureum ñel na la ay ja 88 628 1337 88 628 1337 di ci tam ndokkel bu baakha baax serigne cheikh ndjay di ñaan yalla defal ko tawfiq gwand ak tay sir ziar ci tam bu baakha baax ki nga xam mo modi serigne ibrahima diaw mang koy ndokkel bu baakha baax te diko joxo waccu wayam ay ci kon ñu def ni mbokk yi ngeen xéerolu xamna waxtu waangi xëccu jëm ci mat waye nak loolu faral di wax lu jinni fess fess téwul digënté so mo xorom ay na bu bañu upp rek légui bamba jor li ñaanal kon ci wala fulo mam jeri wa daan sugu cheikh bamba ndeysaan ndokkel ci kep ko xamni talimi borom wa daan nga tay bayyi xel jotaay bi jamono ji ci biir rew ak ci bitim rew ay ci
2: cheikh bamba lolé di misal sangup sang te ginaaw seydi rijal sama ma nga djeblu ci pays diwa ci set serigne bu bax bi ci rewi baydan di deglu bamba fi ba diku ko ñaarem muy ko njabot djibul djoutal dom djuma am tudde ko bamba motax ñu nan ko cheikh jeri wa dal ya ya minu cheikh jara dom djuma am tudde ko bamba motax ñu nan ko jeri wa dal ya ya sama pankum yalla
1: mo ngok de
2: cheikh jeri wajun ko duppe faw nga gem yalla barzak cheikh jeri moy sun imam ku cheikh jeri di sa imam barzak duwal taxaw ku cheikh jeri di sa ndeg dama ne ku cheikh jeri di sa imam eulek yomal xiyam duwal taxaw

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبكي جلتي مبكي داردي مجسوات أندقين أكسرد عبد الله إسلام بتي رسول دتال تي وقتاني يرنتبه عليه السلام تي ملوكانم تي أجيكم تي مويكان تي نوك الشيخ عمد بامبا جانجلة نتنبل يكواجل غامبغي إن شاء الله ينعنك فوايدي غامو موخم في تتوبالا wala ci Dakar wala ci Kaola ci Awan ci Ess Casamance Amérique Australie Makka Medine fep fuway di gamo yalla yalla def sa yene muy magal juddom bi nga def ko diko jamo yalla ndax Seydou Touba daf no bindal lol da ko fe bayyi mu don ko ci mom muy ay muallifat yo xamni dang kay fek ay salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam yi mu wessal ko wessal moy dañ ko bind rek ñu bind alquran yi mu way ko nasse ko wessal yi bu melni muqaddimatul khidma mufatal bisri mom diñ ci fek wessal fek ci nasmu nur daray ni mom di nga fek ñu way ko marahib momit di nga fek ñu way ko ak yenen tere yu ma tuddu kon julli ci yonenté bi dafa nek farata ci julit bi bil bu gol ak bu jigen ndax def ko moy jëfë ndigël borom bi subhanahu wa ta'ala bayiko moy bayi ndigël borom bi subhanahu wa ta'ala mo tax suñu tuba ci jangalem muy sante yalla mi nga xamni mo julli ci yonenté bi alayhi salatu wassalam ndigël malaika yi ñu julli ci mom waye mu diggal ni gëm yalla jull ci mom gis nga ko motax wax ni alhamdulillah illati yusalli ala nabiyyin muntaqa musaddi sallallahu wa sallama alayhi illa fi al-ali wa sahbi wa man wala wa amara al-amlaka aidan bis-salah alayhi zaidan bidhalika ula zuma ilayna wajja al-khitaba takarruman wa anfusan ataba allah akbar neena ani sant yalla yalla mi nga xamni mo julli ci yonenti bi nga xamni moy ki ñu tan ak mi di julli ci mom seulement ak ay ñeñum ak ci sahabaam yalla bu julle ci momit mu sant malaika yi ñomit mi def nonu neena lolu nak kon lolu khitab la bu jëm ci ñun sun bulom jeme ko ci non mu nek teranga ci non lol nak ne tax motax ma da di jog nak di aji wax jo xamni ku jeffe ndigal borom bi la tax lay ndigal lu rafet joge ci ku mag do kon yow mi santane mu julli ci sang bu tedd bo gudi sunu yorante du muhammad di buntu kawe bi mu ngi julli julli gogo فخمت خائلا مع امتثال امر جميل جل عن مثال يا امرا بان نصلي على نبينا محمد باب العلا اليك مني بشر مقدم في قمه التي القديم مقدم منام ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يلا نينا موم تي بوبم mom ak malaikam ñongay julli le ñongay julli ci kan yonante bi ali sattu sallam bu waxal lool rek day jaaru nun nu diko def waw ndax dañ xamni waw ki fim ag yalla ba yalla julli ci mom wax ni malaika yi ñing koy def nun nan ko def waye yalla daal nak ni yeen ñi nga xamni yeena gem yenit na ngeen julli ci mom julli ko andak salman salatu wa taslima leg nak nit xamul nu ñuy julle ci yalla waye la salam jangale bañ ko laaje nu ñuy defé salatu bi mu tabale ci batu allahumma deg to ko nit ki day wax ni yow yalla na nga ma jullil ci muhammad al shatu salam ndax mom moko defal bopam yenen jaamu yalla yi nak sa borom waxul ni mi ngi koy def and ko ak non waye gi mom neena mi ngi koy def te newul def nañ ko de
bu waxon ni mu nek verbe passé muy film fi'lul madi inna allahu malaikatu sallawna ala nabi ni yalla ak yenté bi julli na yalla ak malaika yi julli na ci yenté bi wala ni ñoo ngay julli mu nek fi'lul mudari' ba legui ni woor nu xam est ce que julli ga jeex na wala deet kon ñu jël ko non def ko mu nek lasim bo xamni sun biir dundu insha allah ci suba yi ak ngor yi serigne bi nak def ci ay sheikha yu bari yu wote lol yu bokk ben djublu way don ci wax di man na wote moy julli ci mom ali satt wa salam bokk kon seigne touba rele tola anu di lay ñew ben gis niko ben mbokk sakko ci jasmul khulub di ñew ci yenen téré insha allah la xom gam gi mom fukki fan ak nangam lay doon di ñew insha allah way dal seigne touba radi Allahu ta'ala anhu julli gi ak khitma bi ak taggi yeb mu jëme ko ci ali satt wa salam lolu mbokk yi moni won ni kon non waratuna nopp lu guddi waratuna nopp lu beccëk dem ñew non ba ci arafu kaf ñu war ci tambli wat radi Allahu anhu mom bi nga xam moy mo nek khadimu rasul ñu mu bëgg nek ñomit momit ay khudamam yo xamni li ñu doon ne ci mom fekk ko fi bu ñu nekké ci koor nu indi jangale mo xamni dina mëna fatali aji wor ji luy tax mu mëna def jaamu yalla gi mu dëgg dëgg koor seigne touba bi dina ci bu ñu ñëwé ci gënal jaamu yalla benen waxtu nu dem ci kaggu gi momit genn ci lo xamni comme non ci gamu nak ñu ne ci khasaayti mawlud yi nga xamni waxna la ni la nit lu yeme lool ndax beet bu ne nga indi ci araf bu ne nga indi ci juroom ñaari beet ci jamono yi ci ñi waxtane ban tambale legi tay nak ñu ñoo wara tambale ci li nga xamni mom moy kaf ci araf bu kaf bi mu tambale kitabu rabbiya ghada anisi min ba'di kawni al-mustafa ra'isi terep sa borom bi dal neena xeyna rek nek sama wet sama wetal ginaaw nak bu mustafa ali satt wa salam nek sama njit karamati wa mafkhari wa ja'i kitabu rabbi wa rasulullah kawni ya khadim an nabiyyi wal kitab fadlun min al wahhabi la man iktisab neena sama teranga sama teddanga sama telanga ak sama yëkkatiku ak sama daraja dal neena moy lan téréb sa borom bi ak yonentem bi di rasulullah alayhi salam ci doon guma doon khadimu nabi ak alquran mu lon ngeenel lu joge ci aji may ji ngay mo tudal wahhab momako may waye du lo xamni nit moko fagu ba am ko bopam la min iktisab bokki dafa am fadlul ikhtisas ak fadlul bo xamni mawhiba la nit ki dina am lo xamni li moko fagu ba am ko waye dina am lo xamni nak mawhiba la sun wala na sun tam don ko leral ci walu ijtiba ak yu deme non iktisab yep asun ko waxal bopum nak kawni khadima nabiyil wal kitab fadlun min al wahhab wa la min iktisab nena du fagu te sa fago go fago so bop nena mun ko may wala bok liko may li nena ngeneelu sunu borom subhanahu inal fadl bi yadi la yuti man yasah yalla ngeneel ci loxam la nek moko jox ko so allah kan fil kitab wal hadith wal adab لا جمع فضة ولا جمع الذهب كيف تشبه لآلي والضرر بخرخ وفحم وبالشر كفاني الخهر جل ربا وحسبي المختار نعم خطبا كتبت ساتحدث بنعمه
is wajibun fi shar'i shukr al-mu'ami bokki araf kaaf ngi non mu waxe lolou ni ngeene la waye fagouti munuko maye neena sama trésor sama ndamb dal sama kom neena moy al-qur'an neena moy hadith neena moy adab waye nak du kom mo xamni dajale wursu khalis neena dedet la jam'u fiddatin wala jam'u dham neena du dajale khalis waxuma la wurs ndax mom kon ndekete lo degge fofu ndekete mom limu am legi boko tege ni tek fi wursu khalis ndek ñaar yoyu dañu wuté ba suñtu wa mom mutan alquran hadith li nga xamni mom la sama classe gi di noyé suñtu wa bay ñu ci tek mo nuy won ni kon ndekete suñtu wa ñakal la solo dul alquran ak hadith kayfa tusabbahu naka lañuy niro na nangam niro nañu de la ali wa durar manam yurus ngalam yu gagneru yoyu nga diko mengelek ay sagar ak ay keri ak fegnent nin lal deug al qahar min xamni jalla upp na xel magna rabate yibur kafani ya moma fegal dal ba arma bama fego wasbi temu doy man ak al muhtar ki di mahmud al muhtar ni am khutba neena deug ki moy njit lu bax li khutbu bi deug moy ali sattu salam allahu akbar tax may aji bind nak lumay bind xana bind mo xamni dama ci waxtane lima sa borom defal ndax wa amma bi ni'mati rabbika fa hadith muy katatu sa tahadlusin bi ni'ami ndax lolu kat is wajibun fi shar'i shukrul mun'im dafa war nak ci sharia muy sant ki xewale yor xewli diko sedele yow mem ci dox nak nga diko waxtane fa amma bi ni'mati rabbika fa hadith bokki let's go bokki bu ñewé ci kaf ñu jëgé ci ñew ci lam mu ñew ci lam bokki شين توا لم يخفى عند كل من يد الولايات كون أبي الطاهر أفضل العباد للهي تبت اليوم من تصويفي في قدمة المختار ستشريفي للهي تبت اليوم من إشراكي الجالب القسران والهلاكي للهي تبت اليوم من نفاقي ومن تردد ومن شقاق للهي تبت اليوم من ترك الكتاب وترك سنة النبي في صواب الله جل بالنبي أفوض عمري بخدمتي ولست أنخض لوجهه أعبده وأخدم دأبا ووجهي إليه أصلا وكي سنجوا دق مومن وخل ناخ الله أكبر من لال أمبل لال كيف كوخمني xamna dara nek gu abi tahir nek ki gën tam ñepp ne lol umpul kenn ku xam dara lam yakhfa nabula inda kulli man kep ku yedri laat xamna dara manam wax gi dafa rafet te yeme lol aw neena dal li mom lulu ñi sax du ñu natam la sax xala ku amul xel rek mu tek ca ma ngi tuul sama borom sini ki tay lepp lo xamni ak yeexal ak niigal la ci liggeeyal mustafa mi nga xamni moy borom tedd nga ñi xey mom lañu tan wallahi makke da nga waxe ni rek waye tasmif day yow nekko ci lol tasfim bo moy ko xamni
di wajj rek bëgg def lu baax diko wajj rek waaw té légui ñu mbaré ci suma classe bi néna lolu néna mi ngi koy muslu sa borom mi ngi koy djéglu lool dëgg bu gonn mom xéem na ni mu télé tambalé liggéel al shatou salam mokki ko xamni ba mi gamu bobo tuwa bi yobogugo ndax assassin ahyaytu mawlidun nabi min assassin ndax jesus ni lam bokki kon xam nga ni ki tel na gamu lol neena ma ngi tuwal sa borom ci lepp lo xamni xet bokale la bo xamni day bijji torxtange ak alkane ma ngi tuwal sa borom bis niki tay ci lepp lo xamni ak nafiq

0: يمحو بتقوى حصوص النص جملتها يعي علوما من المولى سنياته يبدي طريقة أهل الله وادهة للمهتدين جميعا بالفيوضات كل له همة يرقى بها أبدا إلى عزيز معز بالفتوحات يرى القفايا بعين القلب ظاهرة كما يشاهد ما تحت الأكنات يهوي الضياء كضوء الشمس حيث نهى يحصى بها كل شخص في استنارات يغيب عن كل كون للمكون سا نور عظيم وسر من غيوباته يمو عن القلب رينا قد يدنسه ما هو المقصل عن صوب النجاسات أولئك الخوم لا يسقى جليسهم إذ يكسبون المريدين السعادات
1: أعوذ بالله السميع العليم
0: توبى لعبد مريد صادق
1: من نصر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أحصها بك وسريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من حمسات الشياطين أعوذ بك رب أن يحضرون الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده إخوة الإيمان والإرادة السلام عليكم ورحمة الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهلل العقدة من لساني يفقهوا قولي سيدنا يا فتح كل يوم سعادة وبيا بصير قومي بركة الشيخ محمود مصطفى ابن معمد ابن أحمد mbokki julit yi mbokki talibe yi kono bañu santate yalla subhanahu wa ta'ala ño ngi len di nuyu ta di len siara di jital ci nuyo bi siara bi serigne mahamadou al-muntaqa mbolem khalife ci keri dine yi ño ngi siara mbokki talibe yep bayiwuñ kenn bayiwuñ fenn bayiwuñ ñen mbokk yi ngi déglu seen réseau DTL ci fréquence 95.2 lënkaloog leer gi ci Louga ci 94.6 lënkaloog Tienyer ci 88.6 kaddu gi bàyyi ko fii ci Touba Oustoul Mahab ci xàdd wi jëm Tindo di seen mbokk Mambal la njool Serigne Touba nee na ci kaddu gi mbokk mi ci xarala gi Serigne Abdoulaye Samb ñu ngi koy nuyu jox wàccuwaayam ganaaw bañ jiitalee ci nuyoo bi Serigne Mahamadou Moultaqa mboolem sunu kilifa yi indi siyaar ñëpp mbokki waxtaan wi mooy suñu ñaar fukkeel waxtaan ak juróom ñeent muy 29e édition ci Irwaa Unadim min xasbi xobbi Cheikh Khadim mandal aji nanando ci ndox mu neexum sopp Khadim Rasoul ñuy nuyu mbokki taal yëpp bàyyiwuñ kenn bàyyiwuñ fenn bàyyiwuñ ñenn di siyaar ñëpp rek mu mel ne ñu ngi tolloo rek ci seere yooyu nga xam ne gaa yu baax ñu ngi koy seere sëriñ bi te mu wax ne sëriñ
2: yéen a ngi déglu Tienyer FM 88.6
1: Mahamadou Ndoumbe Marchil radiallahu taala anhu ci wax jooju mu ko wax ne ko te saa su ko gisee wax ko ko rek wa kam abin xat xala bi ibnin sura sarafin kama xalal bi rasulullahi abdunaan bari na askam waxee wala bàyyi boo xam ne ci baaxug doomam lañ koy xamé lañ xamé yëkëti ko bayam loolu dañ koy xol ci aduna mi nga xaye moy mami rasulullah sallallahu alayhi wasallam min xamé baxu rasulullah lañ gëstum ay mama ba ci aduna bokku na ci kilifa yi séré ci maulay khalid musul san nga bu mat ni alhaji abdullah sisé musalum ñoo japp ne xeyna moy ñi tudé wa jaamal waye alhaji abdullah sisé musalum la wax ku rafetone pass pass la ak wax ki serigne bi amna ñu doon wax ki ab jotaayam ba tuddu serigne bi ak werdam wi mu jëlé ci yonante bi sallallahu alayhi wasallam am ko melne day di ngat ca ñooñe fa nek mu gëdd ko neko loy wax ni ndax si ahmed tidiane amul werd wo mu wax ci ay werdam ne ki yonante bi la joge werd wo werd am werd wo mu wax ne ci werdam ne ci yonante bi la ko jele sallallahu alaihi wasallam muneko akay muneko nekutone kudul borom xam xam buy jëfé té ragal ya tawal ko dal mom ci ahmed tidiane serif tay top sunu sunu ñott rafet ci mom ñu deggal ko serigne bi nax melul noné di borom xam xam buy jëfé té ragal yalla tawal ko taala tay top sunu loté no man ko deugal rafen yott ci mom ni nu deugale ke xamul lene lu muy tontu maaw lool bi mom ay deug deug xel da koy nangu ndax ko xamne xeyna ko saanu wu ci rew mi tan ko deg rek ñu wax la moy kan ci baxam ak ragal yalla mu mando ci cheikh ahmed tidiane serif té lum la wax né la yonent bi jox na ko ko wala defal na ko ko ngan nga gëm ko kon noné nga wara nango dé nak keneen ku dawate na serif bi ndax cheikh ahmed tidiane serif lum am ak num ko amé rek moy mi ngi ko amé ci ragal yalla taqwa allah té ragal yalla man na may nit lu né lolé nak moko momay serif bi limu am kon te di ngat lo xam ko wala ko xam mom dara da ko da lu am solo donte ni ko xame ndax adina mom yalla mom mo bindé lo xamni yalla rek moy ki ma te xam ñuy wax ni bedd borom xam xam da fay wax ni wa khul liman yada ilma wa ma'rifa halimta sayyid wa khabar hanka asya waxal ki wote ne da xam ba geeju ci xam xam lol ne ko xam na dara way umpule na dara halimta shay'a way wa khaba anka asha xam na dara way am na lu xam yalla mbiram non la melne kon nak lolo tax seigne jaamal mi jubbanti ko ko don diingal xeyna ci werdu seigne bek xeyna li ci seigne wax mo xamal ko rek andil ko ay adila yu leer ci cheikh ahmed tidiane serif mu mel lolou kon nak doy la seuk nga rafete ñort ci baaxu cheikh ahmed tidiane serif rafet ko ñort ci baaxu cheikh abdou khadir geylani rafet ko ci ñort cheikh hassan sa serif ak rafet ko ñort ci serigne bi rek ci baaxam kon nak hasbunallahu wa ni'mal wakeel ni ahmad mawla wa ni'mal nasir alhamdulillahi wa kafa mu melni bindkat bi cheikh ahmed lamine diop dagana moy wax xeyna ci jeexitalu téré bi rek dal wax ne hasa ma samahat bihi khari'atul wahab falaw anni adlaqtu 'inani wa ataytu bima waha janani وما أشره من أقراني بما صح ولم يصح لأتيت بأعجب الحجر لكن من الثواب من خير ثوابي فاخترت lolou bindu kat bi moy xam rek ne lima sama xel may ak melo wi buma bu akoy naw mune li modi lima sama xel may ak melo wi bu boyalon buma boyalon sama lab andi mbollem li sama xol li sama xol mokal ak limay deg ci sama morom lu wer ak lu werul kon dana andi lu yeme lol ba jegi daya waye dana am lu ciup ak lu jubul motax ma tan lima meuna andi ci lo xamne ci lo xamne day am tiyaba ndax tiyaba do am ci luddul lu jup do la ci gatt rek dafa bëgg wax ni tire bi jeexna waye loy wax ne lu jubul mom do manam tiyaba kon li manam tiyaba lolay andi isla sawab fi khayr sawab lay werna bismillah.

0: وأن من على سوى الله يعتمد أنه تخلى ونوى وتوى يوم النك يعني كو خامني سوكو ديكو سي جيف جابنا سي جيف جي مولاي موسل يعني الكوغا يالا دا لاي دا لاي سيطان تخلى يالا دا لاي سيطان يالا كوم سيطان رك ياكول كوم سيطان رك ياكول اك لو مانا جيف بول سيطان رك ياكول لا يبغي للعبد دعوى عظما قربه لربه ذي النعمه نانا ييول سي اب جام muy wote wo jamu yalla am yu reuy jamu kesse wote wo jamu yalla am yu reuy war nako def de way waru ko wote waru bama ibadatun kaseera qad afsadat ha lahzatul haqira nena bari na nit jamu yalla gu bari julli yu bari di wor di asaka di sikar di bir di do ne jang khasaay do ne mu def ko waye ben bis mu def ko ben koudoy xol ko rek xol man kan legge yakuna jef di yep yakuna yalla amu ci sox ربما عباده كثيره قد افسد لحظه حقيره كون لوليت من نكو تنك سي لي سيغ واخ سي نو سا جيف موتاخ بو ديمي سي مسالي باتاي ماغ لاي واخ نلا ياو دال نيكال نيت كو خامني سي ديغنتي بي غي نيك بين الخوف والرجاء بو جيفه ديال راغال ني يالا نانغو كو اي فوما جيم يالا نانغو سما جيف جي واي غا دبا غا اه يالا دكو بارير مودل خامنا ني نانغو نكو سي ديغنتي بوم غي نيك وخلاتي لي باك دي خلات لي فالجمع بين الخوف والرجاء خير سجاياك بلم تراي بولي بولي ياك راغال اك ياكار راغال نت سا دارا باخو ياكار نا سا ليب باخنا غن سي ديغنت بي لول مو جولي دك دك جولي دو نياك ياكار كومبليتمان واي دو ناغو ناغو دافنا موتشنا يالا غا ديك كوي واخ نين موتشنا نانغام نانغام تي لول ميم سي موري ساخ دا سي ام man ñun muccu na ñun talibé seigne toye muccu talibé seigne toye muccu na waye ndax yow ci talibé seigne toye nga bok lolou mo doon sa ité moy fek fexé ba bok ci talibé seigne toye lolou nga wax non ci salamé ndax ci nga bok lolou mo doon sa ité kon naw sa jëf momit nek na lo xamné luñu téré la ñettel ba moy ki ñaan ñettelu jangoré moy añan mom señ bi rek lam lay wax moy daf lay bala la waxal dara ci añan daf lay wax luy añan ba nit ñi barna luñu tuddé ak ki ñaan té du añan barna luñ ko tuddé wut té mom la munal hubbu zawali ni'matin an muhtadi huwa al musamma 'indahum bil hasad talibu bu day war bu gatt ma am mana mana sa morom julit am ak xewul nga am ci sa xol luy tax nga bëgg mu ñak xewul boole ki dal xewul bi nako ñak am nañu bari ñoo xé di ñaan man luma lay añané ndax li nga am am nako wala li nga am soxlu mu ko tax dedet ki ñaan ni wut fofu ki am day añaan ki ñak day añaan ki am ak ki ñak ñepp ay añaan nit ki dang ko añané te ëpplé ko lepp ndax doon nga bëgg mu ñak ba dik di la laaj di bël nga diko toroxal dang koy añaan la bëgg xay bis bu yalla sak da ngay bëgg rek mu ñak li yor te yow yaa ngi yor lu dul jeex xana kon añaan ajuwul ci am ak ñàkk ci xol lay nekk waaw xubbu zawali ni'matin gisa lool de an muhtadi loolu mën na ci jële de mana ki am xéewal goo xam ne yàllaa ko ko jox tamit nit koo xam ne jaamu yàlla la nga bëgg mu ñàkk ko kon bu doon koo xam ne ab kàccoor la nag ab kàccoor bu yor alal di ca def lu bon da ngay bëgg mu ñàkk ko loolu du ko ñaan loolu du ko ñaan kacior bo xamne moy kotu yalla la alal jëm yott lepp lu bon dong la cey def julit bu ne sañon nga mu ñak alal jëm lolou du ko ñaan waye ki kañal mom moy ki don julitub yalla di jaamurub yalla yalla tan ko xewal ko ci xewalam yi yow nga ne da nga bëgg mu ñak xewal gogo nako ñak rek donte da amugo sax yow motax muy jikko jo xamne ci nité rek bu ko yalla téré wuton nité rek dako téré nité nit ku tok xol sa mom julit mo xale li bu ko ñaké do ko am sa nga am ko deyo ñak di ko am gi ko amit wañewu la dara nga tok di xalat nako ñak di wax wala ngay jëf lo xane moy tax nga ñak wa bin sharri hasidin iza hasad yalla dañ neena day musul ci aji añaan su jëfëndiko kañaan da man ak kañaan am nañu nak kañaan bari na nit ñu ne ci ñom ne ci seen xol waye nak da lay forcer seen bop bu duñ ko genné ci wax wala jëf juy tax lolay am man ak kañaan gi bon moy ngay wax wala ngay jëf lutax nit ki ñakali yor ak nga fofu yamo ci bëccu ci saxol rek waye da ngay wax wala ngay jëf lutax mu ñakk ko waaw da ngay wax wala ngay jëf di def ay pexé lepp nga diko def ngir rek ñakk li yor kep wa min sharri hasidin iza hasad na hasid hasad hasid iza hasad añaan na boropi waye iza hasad dafa jëfëndiko kañan gëna ci wax wala ci ay jëf ci lu yaqal ka nga xamne mom lay añaan yantabi sallallahu alayhi wasallam tayu ko lol ne iyyakum wal hasad wattandiku len kiyan fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab ne ne kiyan day lek jef ju bax yow mi iyan sa jef ju bax yi nga am so iyané nit sa jef ju bax yoy day lak ni mat di laké ni mbop galak ko nami dang koy laké sa jef ju bax ni non la ko kiyan di laké xane amu ci dara waye gisal liñ ci ñak te defo dara sa xol rek nga yene wut nit ki li yalla fayé la ci lool lo jëfëti yalla na bëgguma soxlawu lo jëfëti yalla bëgg motax sëñ bi ci masal ku jinan bam ñi wax ngir digël ñu diko jang nit ku ne mang ko jang kuy doro tambulé ak ku ag yépp masal ku jinan mang ko jang sa ñara ñi ci mu ne waye nak nazman yarum hala kulli mubtadi wa hala muntahin iza lam yahsudi ene waye ngi wo xamne kuy doora tamule ci yoonu yalla man nga ko jariño ku dem ba ag man nga ko jariño waye nak so añanul ndax ku añanu mi mel izil hasudu laysa santifa'i bi fadli man asara bi tibai ndax ku añan du jariño kin jamanon ko jamonon tel yalla may ko xewal ya do ca jarignu ndax da ko añane serigne touba lolou rek ko dalon li epp ci jamonom ni ko nono won nono wuñ ko dara lumay kañan kesse mon nak ku añan du jarignu ci kim jamonon tel mu yo xewal du ca jarign dara a'azana allah min al hasud kon yalla nu yalla musul ci kañan wa kulli bu qadir musul joxoti kon lolou woné na kañan lu bon la lo xamné nit ki daf ko war di xex diko watandiko bu baakha baax lokay xexé nak moy lokay saxara moy bi ci jëk moy ar-ridha bil qada'i wal qadar nit day gëm yalla gëm ni nit ki di xam kenn muy ko ko dul yalla yow naka ngay xolé nit yalla may ko ngay bañ mayu yalla gogo lolou wedd yalla la batay nit ki kat lim yor muy ko bopam yalla ko may nga bañ may gogo yow bañ mu am bañ mo app te yalla mom lolou du tax mu ñak ko du tax mu xagn ko ko wa yamsaka la bi durr fala kashifa lahu illa hu wa yuridka bi khair fala rada li fadlihi yalla mom neena bu mu la andi lay musiba kenn munta te musiba ñew ci yow waye bu mu la andi aw yiw kenn munta dox digënte aw yiw ak yow faw ga am kon bo xamé lolou te gëm ko do añane kenn ndax da ngay xamné mayu yalla la te yalla déssé na lu bari boko ñane man la may nim ko mayé man la mayé non bu tu añane kenn lolou jikko lu jo xamné ci jamono tasara na lol ndax nit ñi dañuy fogg né kadiar mom day luñuy lamb diko daj ni mais ay mandar galay am ci nit ñi ay nit ñuy jëf bu ñuy wax ay wax yo xamné waxi kañaan la ok gisse waxi kañan la seigne touba neena nañi muslu ci kañan al isti'azatu minhu wa min sharri hasid isa'sa ci la bokul ors bi falak ko koy faral di jang te gem ko yalla dan la musul ci kañan kul ors bi falak ba ci min sharri hasid isa hasad yalla dan la ci musul seigne touba wa kun mu'izan ma nga ci sidit wala shifaye wala wa وكن مؤيزا لنا من شر ذي حسد مع شر فم وشر العين يا الله سيدي نا يالا يالا نيو موسال سي ايو كو انيان ابو سيدي توبا لوم تود ريك بو باغا واتاليكو روي لا يو نداو نداوان يي جيرالو كو تود يو نداو نداوان يي جيرالو كو تود بو تود لول ريك لو روي لا موي كانيان تود نكو سي مساليك تود نكو سي سيدي تود نكو فنان فو باري سي اي وخام دا سي تود دا سي موسلو سي كانيان motax ñepp mo ci musu kon kuy jang xasida gogu tam yalla la man na musul ci kanyan ñu jang croix de falak wala ngay jang sindi di yalla man la musul ci kanam bokk na ci yalla ci musul moy ngay faral di jang nak liñ ci wax ci lu bon bañ gi ko yalla bañ ak tekk guim ci dekk ñukoy def liñ ci wax ci alquran wax ko ci sunna borom xam xawi diko waxtane lu lepp nga diko diglu ba xam ñang giim ñang ak graw giim graw dana tax nga wattu ko kon yoyep ay jimtu kala yo xam non nga ko jëfëliko ngir wattu kañaan señ bi boole ci ne bokko na ci li safara kañaan moy nga bañ ko dang koy bañ diko jila nga am muy kañaan dang koy bañ ni nga bañé sa jiko yu bon yep bañ ko wa dawi haqqaka bi kurhi kama takrahu tab'aka alqabiha tan'am tadam bañ ko nit bu yoré jiko yu bon man nako yor yalla na toko ko mais nako bañ di liggéey pour mu deñ da koy bañ ta del ñaanal tam ki nga añaan del tok julli bu nopi yalla xamna ni diw mi day man lim yor yene wu mako may musula ci lola waye may ma diko ñaanal mo nit ma forcé rek ñaanal ko wa lahu ansari khaybi bi sari khaybi abada wa wi lahu sala wa wi lahu aidan salahan la rada yene ko aw yew rek tabañ ko yene musiba ta diko ñaanal fo tol ñaanal gog nga koy ñaanal yow sa bop ngay defar ñaanal gog nga ñaanal bokku na ci yi safara li ni ci sa xol bokku na ci wa mune nga xamne it ki bañ li yalla bëgg yalla def ko bañ ko neena yalla ci bopam la bañ danaka koku yalla lay garal yalla lay contre yalla def nga ne lim def bëggumako kon waxo koku sax waye yalla ngay waxal lek ndax yalla moko def wa ta nak fo tollu nak ci nakar ngay dund ngay de ndax li nga bëgg yalla duko def mukk wala bu ko defé yow taxo mu def nit ki bu amé ñak yow mi yene goko gëna yene ñak taxut mu ñak yenen sababu la moko tax ñak waye du sa yene ji ndax bu doon lool rek ga am kon wi yene sa bop am mun fa sara qalbuhu aliman mukmida fo tollu rek yaangi ci nakar ndax ki ngay añane fo tollu gis ko mu yori xewal fo tollu gis ko mu yori xewal te yow xewal yi mom rek la nakari koku ci jaxar ngay dëkk ci nakar ngay dëkk hein amna ñu xamne amna lu ne ci aduna waye duñ tudd nelaw ndax li diw am duñ tudd nelaw ndax li diw am auto diw ba kër diw ba nangam ba loolu lepp kon mëna am nañ ko waye buñ ko amé ba rap buñ bëgg koku ñak ko mo leen té nelaw
1: yene gi déggu mom ci ñeex FM
0: loolu diku ci sew la jo xamne dama bima wax ne légui ne bu ko yalla téré wutone wallahi nitu kessé rek war na ko bañ ak nit rek nit kep war na bañ lo nité wa ñan ko yalla may magal ko may ko xewalam magal ko te baye ko xewal bal aziman manil ilahu athara bi fadlihi wajtani bil munakar magalal rek te baye kon gis nañ ko kañaan ni nga xamne nim tasaro ci jamono nga xamne bari na ay jafé jafé yo xamne amna ci aduna ay jafé jafé ci aduna ci digënté nit ñi ci digënté mbokk yi ci digënté politiciens yi ci digënté commerçants yi dara waral lu ko may kañam kañam do nga ko war lu ci bari duñ ko xam nak waye buñu gëssu tuuti rek dañu gis na kañam mako war wa auto ñu war ko watale ku baaxa baaxa baaxa baax di ci muslu bu baax di ko muslu di jàng lañ ci wax dañ cey wax lepp nga di ko diglu di ko jëfé tay ñaanal ka nga xamne mo nga ñaan yalla musul la ci mom bi ci dess ñentel bi moy ngissal wax na kibru ojbu hasad ngissal nak mo ci muccu momi nak jangoro ju bara bon la ndax mom day mabbu ngissal mom du tabax dara day mabbu rek lo tabax rek mu mabbu lo tabax rek mu mabbu nga rek lu ngissal munel amr riyah fa huwa an yas'al fata li qasdi ta'zim al wara'in thabata moy ngay jëf jo xamne yalla tax ñu war ko jëf nga diko jëf ngir nit ñi ni ñay tax nga diko jëf da ngay julli bëgg nit ñi na da ngay julli da ngay wor nit ñi bëgg na da ngay wor da ngay dem makka nit ñi bëgg na dem makka mo ci gëna bari nak mom da rek ñi dem makka ñepp dañu bëgg ñu alaaji loolu la ci jub mais ku def loolu rek ya ngi gissal moy boole yalla ak leneen jaamu yalla gi ka boole ci yalla ak keneen yalla kenen kenn ko bolé wala yushrik bi ibadati rabbih ahada faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan nena ku yaakar sa borom ku yaakar dajje sa borom euleuk da ngay jëf jëf ju baax ba nopi wala yushrik bi ibadati rabbih ahada kenn ak yalla yalla rek waaw wala ngay jëf jëf ju baax ngir jagn dara jagn xëc lor wala jagnu ay amna ño xamni seenu jamm yalla dañuy xërem lañuy jamm man seeni soxla lañuy jamm man dama julli suba ndax mu mucc ci bis bi ma julli geey ndax mu mucc ci guddigi lool jammoto yalla jammoto mucc ngay jamm lor joju nga ragal motax ngay julli waaw wala wa benen bay bimu ko teunké nga xamne moy jissal deug deug mom wa man yakun lil khalqi zaltifati fi sa'yihi fa bi riya'in ati kep ko xamne yaangi jaamu yalla di ci geesu kenn kudul yalla yaangi yissal yi jaamu yalla geesu ci kenn kudul yalla rek nga nane yaangi yissal nga nako waw na wala khala donte na da nga wet ci sa birum neeg nit dana tok ci birum neegam yissal ken gis ko muy yissal ndax day gëm ne togim tok ci bir neeg bi di julli wala muy koor bo demé nit ñi ngi koy gis dal ki de ku baax la mo ne day fanane julli mom day fanane nangam mom day fanane nangam mom mi ngi yeg lolu ko mi ngi jissal te mom kay fu fi nek nga gis keneen ko xamne mom ma nga ci digg penc ba marché ba di julli wala muy wor wala muy def dara waye ma ngay selal bu baax nak yegut ñi ne ci gannaaw yegut kenn ku ne ci gannaaw ci to lolu mako dalot man limi def ci bir nit ñi ak ci biti nit ñi xamewuko nit ñi bari ak nit ñi tuuti xamewuko ndax bu xose taxaw ci kanam borom mom gisatul leneen ludul borom nga xane kon nit ki man nga man na ñissal ba nopi nek mom kep waye man na selal nek ak nit ñepp man na selal nek ak nit ñepp ah ndax likawnihi fi qalbihi kal adami neena nit ñi ci xolam mom mi ne ci bir nit ñi di jaamu yalla nit ñi ci xolam da melni amuñu nit ñi amuñu kenn ne wu fi mu rek fi nek ko xom moy ko sel deug nga xane kon nekut ci nit ñi di la gis wala nit ñi bañ la gis rek waye ñissal na am ci yalla yeb waaw nga nako yan moy façon ñissal yi nga xamne mo graw nak mu ne amna ño xamne sel ñissal ci jaamu yalla la leen jëbe bëgg jégué yalla bëgg jégué yalla man damay jaamu yalla ngir bëgg jégué yalla man am ay xarbaax wala ma am ay kiman wala ma am ay ma am turu yalla amna gono yo xamne ci loolu lañuy ray seenu dundu bis bu set ñi ngi ngir di nang ngir rek ndax ba ma am turu yalla lokoy doye jaamu yalla turu yalla doyo ko dara lu muy jaamu yalla waye bu fekke da nga am turu yalla ngir di ci dur mart waaw loolu rek tax nga bëgg jaamu turu yalla koku legi jaamoto yalla legi sa bop ngay jaamu amna ñu xey lool rek lañuy sonalé seen bop bisu yalla sax kep bisu sa ci lañuy sonal seen bop wala ngay jaamu yalla ngir bëgg nit ñi magal la nit ñi bëgg magal la ki di ah ki di mom ko ragal yalla nangam kalam gi mu rayam gi nangam ak nangam mom foko fekk ni nangam nang nga xey lool nga bëgg ci sa xol yow lool dafa la neex wax ñi wax lool dafa la neex ya ngi jissal wala yalla xaral la ay baax waaw amna ñu xey dañuy farané lu né dañ ko farané def ngir yalla won leen rek ñu am xarba ba won ko nit ñi ñu gëm leen ñu jamatu yalla loolu lañuy jam xarba wala nga bëgg ñu yegg la nit ñi faalé la nga xey sa jamu yalla yi ngi jamu yalla da nga xamné nit ñi ku bëgg jamu yalla lañ ku bëgg kuy jamu yalla lañ ngay jamu yalla ngir bëgg ñu bëgg la xel loolu mo tax ngay jamu yalla dem na ba ak ci señ bi day melni señ bi jamono rek la xam da ñu ci jamono diko misal waminhu itraqun ma al khushu' inda liqa'ihim bila qudu'i amna ño xey ne bo len gisee ci bir nit ñi dañuy melni ay pétax muru di dox ndank di xol ndank di temp ndank te ñi seri kessé ni ci seen bir dara lañ gëmul nit ñi lañuy kini rek ci kaw gi rek waye gëmu ñu dara te loolu yëpp gis nga ci jamono parce que ragal yalla du ci jëm ci xol la ragal yalla du ci jëm ci xol la kon gis nga yi ak yuma waxut nga xay day melni jamono ji seigne touba dafa ñewoon di melal jamono ni mel li ñun ñepp gis nañ ko kenn ku ne am nga ko xam wala ño xam ni liñ mel li mo leen tax di jamu yalla la am solo nak moy nga fexé bu ci bokk yow bu lu bokk ci ñoy wala bo leen gisé bu ñu nax ci loolu wa señ tuba amna neena bo gisoon nit kuy dox ci kaw ndox mi wala muy nane sawara bu ko gëm te fekkoo mu ne ci istiqama nan na ciow ci yoon wi rek waye leneen lu mu mëna def jinn mën nako setané mën nako iblis mën nako xarba bo def rek setané mën nako amna ben téré bu ben bu roxa xamoko ligé mun al farqu bayna awliya illah wa awliya ash-shaytan li taqla digenté waliyu yalla ak waliyu setané la len taqla du daral may ki day jaar ci yoon wi li yalla diglé mu diko def li yalla téré mu diko baye lum feñal karama la
2: ñeñe
0: lum feñal karama la mayu yalla gum ko baye la waye ka ca dess lum feñal day melni la kay feñal waye ak ndjayal la yalla da koy jaay rek amu dara kon yoyu gis nga gisal kon nim sewé nit ki daf koy def ci jaamu yalla diko def ci xam xam diko def ci wax diko def ci jëf lu ne rek mën ci ya gisal lu nek rek mën ci ja mën ci ja gisal señ mi neena amna ño xamne dañuy gisal ba dañuy bayyi sax jëf jo xamne amna ndariñ ngir bëgg japp na buñ ko défé nit ñi dañuy japp ni du nitu yalla jëf jo xamne amna ndariñ assayu leen ifat sin ifat jëf ju am ndariñ lool wañu dara yalla arabu lu ko defuko dara nga de ko bayaw ba wo ko ngir jombu ba wo ko ngir wotaliko waye dang koy ba ngir nit ñi xamne ya nit ñi defé yaangi yaral nitu yalla nga do def yi nitu yalla nga yow do def yi wa ta lool wañu dara ni xoy duñ liggéey tax loolu ko waral ba japp na yi liggéey bi dama jombu wala liggéey bi da jombu ké wala da ké ko wara def wala ki ko def da nga ci nangam dar ci yore ko waral wa ba ci sax bo man nak gissal bo xoy nak mom ñi ci bu ci bari wuñ ndax loolu ñun ñepp ko bëgg wa shukru listizar man ngay sante yalla ngir bëgg mu doli la señ bi na ci gissal bako tal la in shakartum la azidanukum waye dara jala ci señ bi waxé dara jala ay daraja la yo xamne nit day aggu fofu nit day agge ci jaamootud yalla hein santatud yalla ngir yalla doli ko waye day sante yalla ngir xamne yalla defal nako lum ko munta fay bam ko defalugul dara la ko defal dara yalla bam la defalugul dara genn xewal nga judd rek and ak sa bop ak sa tank ak say loxo rek xewal gogum la xewal kagn nga ko koy fay bo ca bolé nak mu xewal la nak nga diko sante defena da la wara doli ci cyant gogum yow cyant gi da wara jëm ci lila yalla defal te fayo gogo waye wurtu jëm ci ling ko defal yow japp bëgg ci ak cyant lol non la wara déggé man am ni ñoo xay buñu déggé wax joji da ñaan ah yalla mo ne la in shakartum la azidannakum su ngeen santé ma dolé la ak kon sante ñu dolé la ak gisal la mais waaw gisal la parce que bu féké mom nga jital nga xana dolé ko rek mo la tax di sante yow da nga bëgg dolé ko rek mo tax ngay sante waye santu ngir yalla té yalla liñ ko wara santé bu lo defalugul dara yi dafa bari tank yi ak loxo yi ak bakkat yi ak nopp yi ak lepp waaw bu la lajjon pay gogou rek na la kay bala nga ma defal dara wala defal nga ma dara bala nga ma laaj ma doli la kay fay ma li ma nopi yi ma la defal yi nga xamne mom defal go dara dama la ko defal rek kay fay ma li ma la ci defal ba nopi ñu dor ci wax kon gis nga kon ñissal lu sewla ta amul jenn jëf jumuy duggu te yakko lo meuna def ci aduna lum reey ak lum bax bis bo ngissale rek moy bo ngissale moy bo ca bolé kenen kudul yalla rek yakuna lu nak bokut ak legui amna ño xane dañu def ne def dara ngir yalla am lenen lo ca dugalale ci bir ngissale dedet mais da ngay jital yalla lolu bëgg da ngay jital yalla bu jital lola dem makka dañ koy def ngir yalla wa ila al nas hajjul bait wa yalla mo dagal ne bu ngeen demé makka kat bu ngeen defé sen war gor ba nopi man ngeena jaayale man ngeena jëndale xam nga kon yaangi jaay yaangi jënd ci bir ajma ka waye dagal na ndax yalla mo la ko bay ndax da nga jital yalla kon jëf jo xamne jital nga ko yalla lenen lo ci am rek ngeenelal yalla la bu fekk la ci lool waye yow jitalal yalla ci ligay da bu jital li nga ci amé doliko gogou bu ko jital ci sa cyant wa doliko gogou bu ko jital ci sa cyant jital sante yalla ngir war ko sante bo noppé nak lu mu ca tek nak mom dimbulé lako lolo mom gënalam la mu dimbulé lako wa
1: yene gi déglu Tiennière FM 88.6
0: ngissal nim boné bi sunu borom tok wax ci alquran dafa tuddu ab julikat gi li bu alku ñu moy kan mo ne fa waylun lil musallin al kan ñal na julikat bi wala julikat yi ñu ko moy ñan alladheena hum an salatihim sahun ño xamne bu ñuy julli senum xel nga ci amerique ma nga ci france ma nga ci fune senum xel nga fa waye yemu ci mu ne alladheena yura'una li ñi def lepp defuñ ko ngir yalla waye dañ koy def ngir nit ñi kep kon gis nga julli kat bu alko non qad aflaha al mu'minun alladheena fi salatin khashi'un lo lañ xam ab julit day julli ngir taxé ci jël taxé lo la yalla wax ñi taxé moy ñi nga xamne dañuy julli tay ragal téwlu ci seen julli ñi téwlu safan nak moy ñi julli tay ngissal ñoo ñoom yalla way fowelu rek la ci fowelu li musallim waaw neena amna ño xamne seen ngissal fiñ koy xamé moy buñ duggé jëm ci yalla jaamu yalla day melni dal andal ci ñoom ñun suñu jaamu yalla li ci ëpp légui moy aada lañ ko jappé julli yeek wor yeek mu ci bari aada la dal fekk nañ mam yi diko def ak baye yi diko def day mel sax sañuñ ko baña def ndax buñ ko deful dañ yaq ci société bi way neena ñoñu lu lay xamal ñoñu moy iza qamu ila ssalati qamu kusala neena dañuy tayal lol way na julli ta genn ci man na julli ci genn ci waxe julli gi daf lay tit lo ñak gën ko ñak def tit lo wu la ngir moy yalla gi waye lim la tit lo moy occupé gi lay occupé ba amo jot fexo bawna def len nga bëgg fex rek ñi def len mu ne xamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna laha illa qalila seen julli gogol dara lañ ci gëmut ñu ci tuddu yalla fatali ko ci yalla ben yoon yoonte bi dem ba yamale ko ak bokale ñal ngissal yoonte bi dem na benen moy bokale gu ndaw bokale dafa am ñaari bokale gu mag moy wedd yalla complètement bakale gu ndaw moy yi jëf yoy ngay jëf ci bolé kenen mu ne bokale gu ndaw la inna akhwafa ma akhafu alaykum ash-shirk al-asghar ya li ma gëna ragal ci yeen sama gannaaw moy bokale gu ndaw la gëna ragal ci yeen sama gannaaw ñu ne ko lan moy ash-shirk al-asghar mu ne ar-riya moy ngissal gado ko mu ne la sunu borom tabarak wa taala bu yowmal qiyamah buy fay nit ñi neena day wo ñi doon gissal neena ñi taxaw leen fe ñu taxaw fele moy lan yeena ngi ni mu ne wa jëf ngeen li jëf ngeen ku taxaw ngeen ci ko jëf ta fofu weddi du fa manam de yowma tashhadu alayhim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'mal sa tanki yak sa lox yi bo weddi ñu wax wala de tanki yi wax bëdi yi wax nopi yi wax kenn ku ne la nga defon nga dox yalla len ñi taxon ngeen di jëf kon moy dem len ci ñi taxon ngeen di jëf ñu fay len man yorelu ma len dara jeexal na ci kon gis nga gisal ni mu reey ak ni mu foré ku dem ba yowmal qiyam la nga jëf ci lu bax lepp ñu fokk sanni la ko ne la demal ci kenen mu fay takale ka ñala na la fay yur dara mom bopam la tal mu yur dara أما الرياء فهو الشرك الأصغر صاحبه في أبد مصغر نجسل بكال غن داولا كوم نتي ياو فو تول يالا دالاي تورخال ني توتال غي دون كو تورخ غي دون كوي بكال يام نده لا ينفع العلم ولا العباده ولا ينفع العلم ولا العمل مع ريا فمن حواه فالضر جمع ena xam xam limi bax bax ak jeffe ko limi bax bax duñ am jariñ bo ande gissal wa man hawahu kulen laq ñom ñoñu fa durra jama bo le nga lor yeb kulen bo le rek ne bo le nga lor yeb wa ndax la in ashrakta la yahbatan amaluk so bokale rek si jeff yaqul sa bo bokale yalla rek jeff ji mum yaqul لا تقصدن غير رب الطول في كل سعي مع كل خول ñana bu djublu kenn kudul yalla ci sa jëpp jëf ak sa jëpp wax bu ci djublu kenen kudul yalla djublu ci yalla rek kep wama amiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad-din hunafa jaamu len yalla tassalal jaamu yalla waxu jaamu len yalla rek de way jaamu len ko tassalal ko ndax tassalal ko moy tax mu mom ko bok sen lu yalla mom kon lolou moy ngi sal mu bari ay xet nak waxo nañ ko sax xet yi waxo nañ ko likoy safara mu ne li safara ngi sal moy nga xamne an ta'lama an bi yadihi kullu al-umuri fi zaman xade mbir yep ci loxol yalla la nek ken momul dara ken amul dara yalla rek am wal khalq la yanfa'u nafsuhu layat fa kayfa ghayruhu izan min al ibad nit ñi nga xamne ño la tax di def munu ñoo jariñ seen bop dara ba mu la jariñ yara dara yow ku mu ta jariñ bopam dara waaw ku mu ta bop jariñ bopam dara nam ko waxe ci qasida ga ki xalu leer kan فقلت ربي حسبي واكتفي بالاستراد قال بدي فكيف ارجو ولا ابي سوى ملكي لانه جل يغنيني وينجيني من دوما ديف دارا غير كين داخ يالا كيب لا ياكار لا كيب لا دويلو يالا كيب لا ياكار يالا كيب لا دويلو كون نين ني دون جاري سين بوب دارا كودول جاري بوبام دارا نوم لاي مانا جاري ني ياو سا بوب ودي جارين دي سبب لم لا ورا جارين من ثم وعيد الله في فيهما يا صاح شدده الرحمن بتلاه ديغتال اك نيسال نينا بو جانغي لي سي القران واخ داكو ترال داكو متيل لام سي فاي بروم مودال مو جوخ نيو مثال نيو مثال نان كوي نيسال نين كو مانا مثالي موي كو خامني دافا يور marxisme mo xamne mu cher la mu mën ko jaay ci ay milliers de milliers ay jooni yu bari mu mën ko ci jaay xale boko jaay ñu jëfay la ci lu bari neena nga jaay ko ci 15 borom xel dara def lool marxisme mo xamne mën nañ la ci fay ay jooni neena nga def jaay ko ab 15 moy marxisme yalla nga jaay ko yalla mu fay la ci ay jooni nga jaay ko midde fu fay la ci 15 dara la du fay manon nga ca amit wabillazi amkanahu ridal qadir bi sa'yihi fahtar ridwan al qadir
2: cheñe fm
0: neen jeuf ji manon nga ci am ngeureumal yalla bi qadir waye nak fahtar ridwan al qadir yow nga tan ngeureumal ngindef bu ñak mi yalla mi am lu ne ne la kay ma jënd ga dem ci midef mi amu dara mu jënd ci yow mu ne way lol nak bu amé bonopi fa kayfa in abqadahu alfaqir min ba'd ma saqitahu alqadir minne fo me nga yakar nak bo demé bam toroxal dal nak la awmu dara nak nga dik fek yalla yi mere la minne ma nga yakaron amul dara bis bo ëlëgé bo nako fay mi yurul dara lu la fay ndax mën ta musul bopam kon koko merlo na la waye ganna bo mere barko de gulbeuti gul yi dem ci yalla nak mu ne lo ci sama yoon mom nga don defal amul lu nga fayé man defal mo won dara fa kayfa in abqadahu alfaqir min ba'd ma sakhata lamma dara bi annahu la ya'malu illa li ajlihi fa dha'a al'amalu jeuf ye yep sank jeuf ye yep sank ci bismillah kon gis nañ ne yi ay mbir la yo xamne da fay nuru yu ndaw waye mbolem jafé jafé yi am ci sun société bi ci sun digënté ak sun borom ak sun digënté ak sun yalla jangoro xol yi moko andi sun digënté ak sun borom ak digënté yalla jangoro xol yi moko andi muy reuy ak naw sa jëf ak kiñaan ak ngistal ñeenti jangoro yo xana xol mo koy def sa bu nekk ci xol kam nekk ci xolam warna xamne mom febar na da wara faju ji te neewana ci jamono ji ko xamne laalu ci ben wala mu laal ci dara neewana li ci ëpp nak dañ ko nangoo lama wax ci gënaa dañuy bañ ne moom dara jotul leen ñoom foo feewaruñ waye newna ko xamne ñenti jangoro yi set nga ci wécc te ku ci setul wécc do muccu.